Deprime, ono kwa dimini sina kwa nchewa ruwa yuwa ndi de mwanda irike yu yi tukwa na mkongra ake sina ngura yakin na mwanda irike yu imina sima ngwa kena kwa yara taa nani ne chewa ruwa yuwa de sangra apene na ngura ma mkongra na pere ke kiribasi ngai yei na pata wana dikara katana wata re tangira keo kina imina chewa ruwa yuwa

moya nte menisayo nte taite wano ya siko amwe kinabe te mene te mani era ngini kinaki o amen bubura arona te akan roko nte pai ntangira nika kupiana kwa rero ko irona rina no nte meri iroko te pai ya yo menna naka wari nan deire ni ka wai ngere ire ngwa ngia tai ni mani ina nunda na tai ngwa tai ni mani ngete buita kun na nadiri o te pai arang me metia kin na men tata geria ponte ta garo ete tienes ina nun diri ke agiki yo ko nan ka peni ya wai ka mais ni korawa na kata ni yai O meni nana riki ni maguri kora kora ibuki nana taka akaro mena katane yei. Ipo nukoro roi bukina. O anipaka nako inarimi. Nki ya tiki anako uro. Ndiki pangaya te sambion nte tenis. Nkai imu ina buite ririki. O wanareire inkuwa te uwahia reireire ya nkiero runga. Iaka nako anako ina. Ti trofi kite kanuanga. Mero anti korobuki ya kangai. Sikunia am trofi ki kanuanga mei nte basement inano. Mero anta pe uwa tayani meyengi. Angenya resa kirimu anti enakua. Mesti yang wajah patah aku nak pun tangir ya, nikah awak kena. Nanti awak hari ini awak reka, tiada tarik air mana mangkung kuan toka nikah inti tenis ngiri ini. Oh ya sebab hati ya, pati bayi hari asal ni meja kami tangir aku kena. Ina nunda nanti ini dah ini mana ya, awak reka peni ya yang ini nanti ini aku rakoran nikah nikah reka irona. Ngaya ya kia bongan nanti bongari. Oh ya reka pakang hati bayi, iron timengi. Nanti betai. Oh reka nikah bongan nanti aku kena kia tanda kakar reka harang ini ki Hendriana kau yaki kia ki. Aki asa ni katani ya ina nuni meyau ya nuwa yakina ayakouru oani kukurina ya toka nikai. Ntapitai wa ya miangarangi nika uruwa kinano oani kanano kawa kina koya taanta kakaro. Aki asa nrangi ni makuri korakora napa ina nintitai ya emeen oani ya irau ya te korakora. Tipiri atirapiakau naru ya napa na haki ya muwana me ya ikirika hakinta utana ya keke yaki. Ntapitai ya wako na niko na haki te korake ika insi tapio wa titiakan. Ati ya eriki papunakia ayuri ngarai ya nikarokuwa. Pongai kai. Eta ku te waret ista pisnes metena no kawaki. Nke iro ko yeta na ukouru. Wapun na kia te paya ikunie kikei. Yeng, ya vansi pa kunia nrangi ndemui. Pati aka intamarake na konti toka nika yari asa nika pia ni anata ini makuria. Nangini pongini miau na intamarake iya. Ngaya pun te aka intamarake ea kairua. Ngaya asa nika pia ni miau na ntepai ea kairua. Uringa, punsi ito wana meura. Esi meua kina. Kini ka pia ni yontiepe. Ainge yari siria indangi smaas ni kapeni imeura, yonti pai, esi konaani kawa kinna, kini yei wana na koira. Sisira kiniko, mei wa yu, yikuwa wapa ya mei wa kinna ibu kinta yeni mango kikani wanga. Peika imei wa kini hinkai, akuna nti imetua nape imuini meteu. Yara kwa menga kapeni ya nape tepongia ina kia ponganana. Nti ya wa yu, akuna pustia yesu, paina kapara ya mpure, ibu kini mei wa kina ni meo, nti kawa ya mpure. Wapustia paina tawa haru ni meo, menanum, Pakuanga ni mwana mewa kina ni kawaina, yes. Ponsi inga ya te kawaina konte mewa ni kuawa, ati toka ni kai ni kuawa. Ya kona pondra waki yai, nkai, ante mewa rena roko, anna kitoki. Yanguya, ante minisai.